0: anspannak. Quant die Tinsa spähen und Tag osk licht zu am. Es kostet in la Ola Kangela Kwakwanela Bichanel. Sask aba lina leba in, sask aba lina tindi kakwa Dios in. No kostig li kakwa Dios. Kamacho kochira binkil. Aruj eli et etil. Kwan komunil kajir salish hun kapal. Kwan chukwa bej et ete. Kwan na bej et ete. Kwan alal kajol bej te sumesh na chukwa. Kwan alal kajol bej in kane ke abinchirush na chukwa. Kwan alal kajol bej te oktachi usek te oktachi kegish na le. Nikesh keli ispuel tumalak nikesh pach rip. Uti nikesh shik shmukwa le rip. Rena kinkati ispuel. Pab is kuspal umalakren na kinka trabil is kuspal lichochik e repans nishna lichukwa. O kan utan eskos kuis in la ocha kajonilo ak angelo chiro li kakwa narak nas chena inka kakele kakwan kilal sashbene li kaskets in umalak sashbene umalak kinka kakut li parkan choko li rek angil sa li kachol mareko anjonak li komon shik ni kindil mareko anjon li komon shinishkut cha atin. Mare kwa hundi komon ika rah rabinkili karo shinche. Mare ram chiru li nalep jogish cheval narak na chenak. Mak a naulak chiru li kaskets in ain. Abananda o lah kwa panel pichanel makak ulub. Kak oslak rish li nalebain o kapatsak kip chikibilki. Makak ulub ish panu kila nalebain. La o kwan kosa li shartal li kakwa Dios. No ko kwa paka char in kakleruchi kwa pan. Mare de marimba, mare guitar, mare bajo, mare no ko pichan, mare kwa ne kabise bach, kwa nila an. Abanan ki la o. Kwan honka etil chiruli kumun. Mare aru kachik chokai, mare shmuklim biste bas. Mare shmuk kunaklik areruli nak angelak chiku. Utsinaw anish panun kre. Mainka tabi narut kakui kamak chikibilki. Mengkata wis kanau nak di Dios kuang kekin. Eskos kis in aana in lina lep di lingka na ulak ciru li kakwa Dios. Aan di etil. Saishk abak lis etil. Shrau cak sa sholak tsa li maus. Hoka nak shal saru cicho cici ing. Cipala ing. Spanung kili rah. Utanak kuang kakea. Hokea li maus sila joko cira bengkili cocikulmang. Kwan choke ya kaskets in sahisian choke chisach. Kwan kaskets in choke ishkam sinkir ribe. Kwan kaskets in choke zaplet. Kwan kaskets in choke zachkilal. Ut kwan chis komun chis kunil irailal di choko chira binkil chis nawal. Sahis chu am li kwin kri ishk. Uti sahisian akwi. Narak nas yenak. Kwan karu na oksa di chol kunak li komun. Li karu di nashpanu sa di chu am. Okan utan arin yo kochira binkili atin soberbia. An tsakal tsakal li she li ma usilal. An li she li hosink. An li she li bach il li et etil. Utan akwi li she chan li tik ti ik. Mare magash mak li kwaskwitz in mare magash mak li kakomon. Pero shokola o chihitok chiru li shna ishtukwa. Eke la kochaka in, eke la chumchaka in, hokin chotos panun kilke, renak tistauli chakilal, renak tistauli railal. Ut machino usin aleba in, at nakahuk de hunkabal, inka komon, shutan alil, ahnale utain, nim la mak chiruli Dios.
1: Uses komon jokovici at nechirishli, nale bikamala strobli komon, jirishli, kwahabakli bichang, balakan, halsakali, li. Lina lep li choko gichi atinak siris li kwak bakli bichang. O kanak choko akwi iskambal chokere li pich li re li domin kamash kachere sa stik lakik. Kamash kachena kidiratini Dios na atinak siris li raok. O kanash kak ekwi li pich malak. Kwan akwi li pich aran las che li Jesus kishche chera keri chiri bilirim. O kanak to kanak sira bingit sa li hona lain. Ara na siena li na sumela ki riking li ratin di Dios riking li pitch vejal yo gocha na chiris li raok nara na siena li abli pitch to este en kahki vejal poco chala ata chibichul vejal hokana ana

0: Chilio na lain chocochi skebaretal karuna che nas olop chikuli ka kwa Dios sali atinak sali seraik sali angelak parno kota uliman hual na kenak sakachol na ulakli atina in sakal esnal lulina lepli nas kekeli ka kwa Dios utsakal nas keo precisa li kachol li anina skesa choli ratin li ka kwa Dios na kenak na kanak auchpanak Nashnau karuli chosh panunki, nashnau karuli chosh perisinkiler salishtuam, nashnau parta arach kulak, nakchochik angelak chiruli Dios. Okaan salionala en chokosh kebaretal, parput na cholachak liak etkatil chokanan, parput na chala na leba in kaputiru aan, kaut na chokaan mare chankesh. Abanan, kamakwi na chesaliratin liakako Dios nak, Mukwata linerseka li kwing li ishk haan li na mako kwi. Haan an li na elchak sali shama li chol. Haan li na mako kwi. Oka nak eskoski zinjo kochi atinak jirish li etili na tiklasa li shkun kapali hunghung. Hunak lak kwa kwanel wichanel tento nak nak. Neshkia kwi retal mkwing kata chalpanak kwa nak kwi nak chanakil kwa nak kwi nak chanakabi. Kial chiruak kita kila la kuasa kuitsinu malak tikas kuitsinu malak tunak lah kangheli anichos chibanong krili na lebain abanan na sholo baki chakusa li ratin li kakwa Dios li San Marcos bechanak chakui mang sali San Mateo sali 23:12 na sienak karupo sakasyala li kwangsa tulanil ang hunchik li na lebain haan narak na sien haan li sum li na lebain li etil abanan li kakwa Dios nache kwan kesh sa tulani hokanak nache nak kisholob chikunak li ani nash taksilish kwan kilal arin sarujichoch li kakwa Dios tishkubsilish kwan kilal abanan li ani nash kubsiri arin sarujichoch li kakwa Dios tishtaksisilish kwan kilal china usli na leba in pechal takasikru parkwan di sakan na ala sakachosh panunkil Takasikru parkuan di sakali na kahri kini kakwa Dios. Mukucho kota kamaku ina chese di ratini kakwa Dios. Mukucho kota sa kapakaril. Karahum patak li Dios. Ut karahum patak laksa. Mukunaruta. Shpana. Khun na kwilita sikiru. Khun na kwilita taklang sa shpeng la chuam. Khun na kwilita kwang sa la kanghel. Khun na kwita kwang sa la khun kapal. Anita kwang sa la khun kapal. La at nakat na okre. Malak etila, bach ijo, bang titi, mula cobang cakilal, mula kuancis komon. Umalak li Dios, hinak eok tuk tukilal, usilal, kamacho kochi rabinkir seripichain, chera hakerib, cheri bilerib. Kahosh na usal nak, kui li Dios kuang kikin, chan li ratin li Dios akwi, kui li Dios kuang kikin is komiu. Mahong kwate nung tak sa kabin, eb di shik nukweril nukwesek, mo shukwak li kakwa. Tostenka, china ustina lebain, nako bichan di kina bichain, kwan sa le bichebal, te sik chikaran, par na taulimanaan, ute tzilrish karuna rach li kakwa Dios, sa le kachyo am sa chikahunilo, sa le kahun kabal.
1: Yogochi atinak chiris, atin kawa Dios, yogos kamal kabla listus la liru, ikan kel, ya, anak, wakochi li mitzli, yogochi la mingir sa li kwa